fyrens hart til sen. Her på som mennesker til sen, så sy hulle sen. Brek ons trots, brek ons vooroordele. Maak ons in lichaam, in familie. Ongeacht taal, kleur of achtergrond.